kani kawia karili karu ranga ei nwe kani makaru pemi arai miloro newe to anjaro to wawilungi wepune Radio Jindu Rosondo.fm.